nipa na chiche enkwane ahoten a enga ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshifobia enipa emutidie weye mu asa na so oyen kase yesu awodo a ebro bone so awodo a ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso